0: Henrik.
1: Closer på P3. Vi skal altså sende Henning ut til Majorstad T-banestasjon. Hvis du har lyst til å prøve konseptet potetgull og brun saus, ta en tur dit. Han på vei dit nå, det veldig snart. Ellen Andreas skrev til oss. Hallo! Ingenting rart med ribbe I september, når det kun 3,5 måneder til jul. Julestjerne oppe